0: hücumi bet etmek hakkında karara gelindiğini aytti. Tussoqlyktaqy Maduro Karakastaqy gepleşiklerin ümü sirasyna diyalogu gollayanlygyny aýtdy. Venezuelanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna tussoqlykda saklanýan uzulky lideri Nicolas Maduro geljek hepde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gollugy bermegine ýurdun wagtlaýyn hökümetiniň wekilleri bilen oppozisiýanyň ýol başlarynyň arasynda geçiriljek duşuşygyň ümü sirasyna diyaloga barýan islendik ýoly gollaýanlygyny aýtdy. Häkimiýetden çetleşdirilen prezidentin resmi telegram hasabından ýaýradylan habarda Venezuelalaryň arasynda paraxatçylyk birlikde ýaşamagy we ýalaşygy pugtalandyrmagy goşant goşjak ähli dialogy golda ýarys diýilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary ýeniň 40 ýylyň iň pes çägine düşmeginden soň Ýaponiýanyň milli valyutasyny satyn aldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary onlarça ýyl soň ilkinji gezek Ýaponiýanyň valyuta bazarynyň ýen satyn aldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump bu başlanygyjy dostluk nişany hökmünde häsiýetlendirdi. Bu seýrek başlanygyç Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollary bilen bolan gatnaşygyny hümmetiniň soňky 40 ýylyň iň pes derejesine düşmeginden soň onu gollamak maksady bilen edildi. Trump Air Force One uçuruna jurnalistleri olorun yenleri ecizleyer, olor azacı qollu sorudlar, biz bolsa Japonya'nı mıdama qollayars dedi.
1: Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilinin akı koyu verilişini havarları dinleyersiniz.
0: Gadirli dinleyijiler, Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky hüjümleriň güýçlenmegi netijesinde azynan 14 adam ýogyldy. Resmiýetleriň berýän maglumatyna görä, Ukrainanyň Russiýaga garşy amala aşyran hüjümlerine azynan 9 adam, Russiýanyň Ukrainaga garşy eden hüjümlerine bolsa azynan 5 adam ýogyldy. Bu iki taraply hüjümler uruşyň 4,5 ýyl goly dowam edýän günlerini Moskwa bilen Kiýewiň biri-birine garşy hüjümlerini germini hemde ýygly artdyranlygyny görkezýär. Kiýew beýleki tarapdan Russiýany hüjümleri bet etmek boýunça gepleşiklere mejbur etmek maksady bilen energetika dehkalaryny we sowda ammarlaryny gönükdirilen garşy hüjümlerini hem dowam etdirýär. Russiýa Ukraina deýişli portlar bilen Gara deňizde harby enjam daşyýan ýük gemisini nişana aldyk diýip habar berdi. Russiýanyň Gorunmak ministrliginden berilen beýannamada Russiýanyň ýaraglı güýçleriniň Ukrainanyň harby goşuny üçin ulanylýan portlara we deňiz ulaglaryna garşy gurýan hüjümleriniň dowam edýändigini aýtdy. Beýannamada Odessa portuny Ukrainanyň harby goşuny ýanygyç bilen üpjün edýän ýanygyç ammarna dron hüjüminiň gurulandygy aýtdy. Russiýanyň Gorunmak ministrliginden berilen beýannamada Mykolaýew portuny bolsa deňiz ulaglarynyň nişany alynanlygy bellenildi. Beýannamada şeýle hem Gara deňizde Zatoka etrawynyň 8 kilometr günnugyny harby enjam daşyýan ýük gemisiniň nişany alynanlygyny aýtdy. Ýaponiýanyň günorta gün watarynda ýer titremesi sebäpli ýogulanlaryň sany 38 adama ýetdi. Ýaponiýanyň günorta gün watarynda ýerleşýän Kumamoto tewitinde geçen hepde bolan ýer titremesinde ýogulanlaryň sany 37 adama ýetdi. Müňlerçe adam hem evakuasiýa merkezine galmagy dowam edýär. Ýaponiýanyň köpçülüklerini habar beriş serişdirlerinin beriyen habarına göre yol başlar yer siremetine 36 adamın yoğulunluğunu habar verdi. Yoğulun 2 adamın olsa geçen hepte bulan 7,10'dan bir val ululuğun naqa yer siremeti bilen ağrı bağlanışının bulup bulmanlığı bağlanyar. 9,200 adam hem yer siremetinden son 210 evakuasiýa merkezine galmağa devam ediyar. Yer titremesi sebäpli 3400'den gowrak ýaşaýyş jaýyna zeper ýetirildi. Kumamoto'da 69000'den gowrak ýaşaýyş jaýynyň we iş ýeriniň aga suwy kesildi. Beýleki tarapdan Kumamoto'da aşy ysyk howa sebäpli şenbi güni 30 adam hem hassahanada bejerge astyna alyndy. Gadarly dinleyijiler, siz Ankara'dan yayılma verilýän TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline näkü goýy berilşini daşary ýurt habarlaryny dinlediňiz.

Salam, hormatly dinlejer. Gepleşigimiziň şuňky bölümine möhüm şahsyýet barada gurulum berer. Ol süýgüni ýazdy, watany ýazdy, erkinligi ýazdy, adalaty ýazdy. Diýenan hukuklaryny, şahsy erkinlikleri, halkyň bilimini sahna geçirdi. Din hyýanatçylygyny soňra gatyna alýan, jemgyýetçilik deňsizligine gün tertibi getiren Jafer Jabbarly we onuň unudulmaz eseri aýdyn barada söhbet ederiz. Biziň bilen galyň. Jafer Jabbarly 1899-njy ýylyň 22-nji martynda Bakunyň golaýnaky Hazo owatyna maşgalanyň 14-nji çağat bolup dünýäni ýer. Entek 3 ýaşyna kakakadyndan çyda düşen Jafer, ejeti Şahbeke hanymyň pidakärligi bilen ulalýar. Garyplyk sebäpli beýleki doganlary mektebe gidip bilmedi kem bolsa, ejeti tutunýarlyk we uly arzuw bilen diňe onuň okatmagy başarýar. Bilim durmuşuna molla mekteplerine başlan Jafer, entek başlangıç mektep yıllarının son kısımpına mahali, ilkinci koşkularını ve hekayalarını yazmaga başlar. Dikini ve ahlas ile molimların ünsünü

tüýgüniň iň soňuna ählatdan üstün çykýanyny görkezýär. Hormatly nazar, şuň 35 ýyllyk gysga ömrüne goşgy, hekaýa, drama, ssenari we rejissorlyk ugruny sany sajy bolmadyk eserleri galdyran Jafer Jabbarly bilen birlikde tanış bolduk. Sunuwat jemiyet üçinler ýüregimizden hiç aýrılmadyk. Galamyny her wagt halkynyň ses üçin ulanan Jabbarlynyň her eseri şuň hem biziň üçin uly gymmata egedir. Onuň ele alan temalary diňe öz döwrüne değişçi däl. Garyplyk, söýgü, dönüklük, adalat we adam mertebesi ýaly temalar oýunlaryny günümizde hem sahna goýulmaly. Täzeligini hiç ýitirmedik eserler ýagdaýyna getirýär. Şuňky ýetmeşimizde bu uly galamy ýakynan tanamagymyzda goltgy bolanlar diýip umyt edýäris. Inni kepleşimizde görüşýänçäk, hoş, sağ olun.